Maayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si RR. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa wan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: tayo sa mga nitabang sa kong anak na naay level 0 since. Kanjud in salamat.
1: Atro turn over kagabi ang maong kantidad 6,700 pesos og masalamaton kaayo ang maong inahan. Sa tabang ato ang napadangat pinagi kaninyo diha ang mga sukin tigpaminaw. Daghan kay salamat padayon ang ato ang pagkatao pagtagad sa mga bisita nga mo anhi diri sa DYHP gumikan kay sayud kami nga naamo diha nagpaluyo sa DYHP o kada nagpasabot nga napod ang inyohang kanunay nga kinasingkasing nga pagtabang bisan ginagmay no nga amount ngadto sa mga kantidad nga kaya sa inyohang bulsa at the same time gaan sa kamabuton o gaan sa inyong kasingkasing ang pagtabang. Ikan kay salamat kaninyong tanan. Dahil nga kinabuhi na usab o glain na usab nga mensahe ato na padangat, na paglaom, pagtinabangay, pagsuporta ato na pabatyag nga to sa inahan na sa Christian Suday. Silang mga kawadon karong panahon na sa pagkasakit sa iyang anak, 8 years old, gado na liver cirrhosis. O kaninyong tanan, mga kasama, ikan kay salamat.

0: mga asoy nga kaibulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butan nga bata
2: ni tatay mo tuman.
1: Ang
0: mga asoy ni kuya kulyat. Dalit ka ninyo sa

0: mo coordinate pa mi sa barangay kun asa na sakop ang gipuy-an sa pamilyang Bautas mo, Sir Lito?
1: Mismo ang kapitan sa bukid sa Kanturatoy. Wa na magpakabana ng pamilya ha, nga inyong gisgutan. Kay sila na gid mismo maong nagdumili sa pagpalista alang unta sa bisan unsang ayuda gikan sa gobyerno.
0: Murag na interesado naman noon ko ng pamilya ha, Sir?
1: Basta kaisultihan ko lang kamo. Gidungog sila ng mga mangtas nga ungo.
0: Ano ba?
1: Kanang pamilya ha, adunay anak nga dalaga. Ug ang maong batang-on mo ay among gidudahan nga nagbinuang sa akong anak nga si Fred.

ikaw na lang gid ang mahibaw aning among lakaw karon Ginoo. Kun mga umo man gid tinuod ang amo nyang ikahinagbo, hatagi kami og igong kaisog ug kaalam aron mi masayod kun unsang angay namong buhaton. Uban ni kami kanunay sa imong balaang espiritu.

Me ngata sama, kumusta? Kini gyapon sa Priscilla Reganas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungo sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpag sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong pagyani. Sumpayan ta karon ang sugilanon, nagipadaka nato sa atong sukin ti paminaw nga nagpatawag sa nga nga, Jevan. Usa kada kong pagsuway para nako nga mamatyan ka o pasyente. Ilabi na nga gipasangilan ko o buta nga wag yun ako buhata. Wag yung laban kay patay na ang mismong witness nga nagtarong ko sa kontrabaho. Ug usa ka sayo pra gitaktak dayon ko. Dili man tuod ko gustong mapauli, pero wa na ko mahimo. Wa na rason para magpabilin ko sa Canada. Wa na ang akong trabaho. Wa na ang akong pangantoy.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

Ako si Damin. Ginaingon, mahala og sawayon kunyong tanan, ngan higugma og babae nga salin sa uban. Unsaon ta man ang pure dalaga og putli, mawa man ko'y gugma. Mao kini ang naitabo sa kong kinabuhi, kadili

unsay sunod gamay tabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang sugilanon. Bun-bun ug bibingka.

0: Now, kauban ang mga health experts, kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon. Ubo!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

taga Dumaguete City ko at ER. Tawag lamang sa pangalang Marvin, 27 anyos. Ate, dili sayon mo dako nga walay amahan sa kiliran. Madumduman pa nako nga maibog ko sa mga kadula o mga classmates na naa sila'y papa. Samtang ako wala, ate. Ang ako mga kadula, ang akong mga kababata, makita nako nga enjoy kaayo ilang kinabuhi. Kauban ilang amahan. Pangandoy nako nga makabaton og kumpleto nga pamilya, ate. Naay inahan ug dunay amahan. Unom ko katuig sa dihang mipanaw ang akong papa ngadto sa laing kalibutan. Naapay mga detalye nga ako madumduman kaniya. Puno og katawa ang among balay. Tungod kay mahilig man magpakatawa si papa. Matagikan siya sa trabaho, iya kong halukan, kuguson, ug tun-an ko niya sa akong mga assignments sa atong Kinder 1 pa ko, ate. Buta nga, miss na ko sa akong amahan. Na ito may panaw na si papa, wa pa ka iku kasabot. Nga nung dili siya mo bangon, nga nung sigigilak si mama. Matod nila, natulog lang daw si papa. Busa, nasulod sa kong nauna, mumatara si papa. Apan sa dihang gilubong na siya, ate. Dito na nako na-realize nga dili na nako makita ang akong amahan. Sa dihang ginahinay na sa pagpaubos,

apan bisan pa man nga walay pagkulang kanako si mama. Nangandoy gihapon ko nga makabaton og amahan, ate. Nahidlaw gihapon ko sa presensya og pagmahal sa usa ka amahan. Hangtod nga miabot sa among kinabuhi si Mel. Ang tao nga minsan gitawag nakong papa. Usa siya kadasig nga nanguyab kag mama. Gipaagi niya sa paghatag-hatag og regalo, paghatag og oras kanamo. Pagpakita niya og mga maayong pamatasan og labaw sa tanan. Pagpakita niya og gugma og pagpalangga kanamo. 13 anyos na ko na tigayuna. Grade 8 ko ate. Ginahatod ko ni Mel sa ko eskwelahan sa iyang pick up. Proud kay ko ate nga naa na ko'y mapanghinambog nga papa. Bisan pa man nga stepfather na ko siya. Ang importante na ako'y papa. Tungod sa kabuotan ni Mel, dali ra kayo niyang nakuha ang among pagsalig ni mama. Pilar may sugilano naging magkarelasyon na gyud si mama ug si Mel. At ang una pa lang nasayod ang daan si mama nga pamilyado si Mel. Apan mi pasalig siya nga dugay na sila nagbulag sa iyang asawa. Ugwa na sila pakialamay sa usag-usa. Matod pa niya, ito kang mama nga naanak ko na'y bagong karelasyon ang iyang asawa. Nagtuo si mama nga maokini ang kamatuuran. Gani nag-live-in gyud si mama ug si Mel. Apan wa na sila nakabaton og anak. Tungod kay gakakuhaan na si mama. Apan taliwala niini malipayon ang ilang pagpanag-uban. Naging buo ang among pamilya. Apan kining tanan ate, panandalian lamang. Halos unom katuig nila nga relasyon kadit lang nahanaw. Tungod sa pagkawala ni Mel nga way panamilit ate. Walay gibiling nga timaan o timailhan nga iya naming biyaan. Nagmata lang si mama sa usa ka buntag. Nawa na si Mel sa among kinabuhi. Gipangita siya ni mama ate. Halos mabuang ang ako inahan sa pagpangita kaniya. Tungod sa dakong gugma niya sa akong stepfather, murag may balik ka na mo ang tumang kasakit sa pagkawala ni Papa. Pareho silang nawala lagkalit sa among kinabuhi apan magkalahi sila o pamaagi. Ang akong tinuod nga mahang gikuha sa labaw makagagahom. Samtang si Mel, buhi siya nga mitalikod ka na mo. Og sama kang Papa ate. Posible nga di na namo siya makita pagbalik. Akong biological father, dili mi niya gustong talikdan apan si Mel, iyang kabubuton. Iyang choice. Nabiyaan mi. Dili lang ang magbiya ni Mel ang naghatag na akong kasubo o kasakit ate. Kundili akip usab ang makita na ako si mama nga maghilak. Mutawag sa iyang pangalan. Mangutana kung nganong iya ming gibiyaan. Murag buboto nga akong dughan ate matag masaksihan ko kini. Na-depress pag-ayo si mama. Gani kay duha na kini ming siway sa pag-suicide or paghunos sa inkinabuhi ate. Dako akong pasalamat. Ngawa niya kini, gitug.

0: Okay, standby mega lang sa argument 558 Manila nga mosunod akong ronda yon. Atong dugang discussion unya mahigala. Nagbalik na to mga sukit dig pabinaw. Bay ubay patag mga isgutanan mahigala.
1: Andar sugod ready sa impormasyon, politika, balita ug panghitabo sa adlaw kung unsay tinuod siya dayon mo ta.